Κάτα μη Έντζελίνο Τζουγκάλο. Όνο Τζουγκάλο. Ceng malangkung tinggal dungdeng malang. Yang lain di 081-222-81-101 silah. Untuk masuk Manawi Iman ini. Juga nyase nama. Aduh. Nolongso lagunya.

τα μάγκα είναι μάγκα. Aku enggak sok orang dangungkan tamangga ibu siapa tadi teh tong ibu pio.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuti nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongkoh
2: suku. Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantul.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuti nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu
0: mana.

Apunten anu nyungkeun jabla itu aya. Aduh naon jadi raget ya. Dipariceunan kitu teh. Kudu keuleun ka Afin. Lagu teh ka mana nya?

0: Kudu pisan indung anu kudu dipunjung, bapa kudu dipuja nya. Kade omat barudah ulah ngajadikeun hate indung. Ulah tepikeun ka nyurucutkeun cai panon ku kanjeri teu jadi anak. Akibatna bakal karasa ku diri urang. Baru kumaha atunya saucap
1: budak jalanan.
0: Ieu mah saciduh metu saucap nyata kolotnya. Kade omat ulah kudu mereka senangan kalau jadi indung ngarah hirup urang aya kamujuran. Doa nu jadi indung bapa teh doa nu paling mujarab-mujarab. Kutukan age ucapan age bakal

matan moal tambah anu aya di urang. Kumargi jumeneng di alam dunia, urang sadayana nyaeta hoyong bagja dunia sareng akhirat. Margina eta kabagjaan diunag di mana bae ku urang sadayana, bahkan keur kumaha bae. Nami-nami kabagjaan upami saur dina bahasa tah saup mah aya saadah. Ari saadah teh nya eta kabagjaan. Ngan eta kabagjaan pasti bakal aya ciri. Nah margi-namargi lamun teu aya ciri moal apal kana alamat. Janten kanggo ngundang kabagjaan dunia sareng akhirat teh wayahna kawajiban urang sadayana kedah apal kana ciri atawa kana alamatna. Urang ogen pengintennya kamana bae bade ka kota ka luar kota teu apal alamat mah kadang-kadang naroskeun. Nya kitu deui dina kehirupan beragama. Bahkan anu kontekna nyuku kana syariat anu parantos dipasikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dituna ti dat Allah taala anu diparentahkeun ka urang sadayana. Mugia ngajantenkeun ukuran kanggo urang sadayana nuju aya di alam dunia. Bahkan saur Imam Ghazali dina Minhajul Muta'allimin, jadi wahom satu asya'a tunawirul qalba. Aya lima perkara anu mataknya angan ngajadikeun ciri supaya urang sadayana kenging kana cahaya anu mataknya angan kana hate urang kedina nalika eta hate teh kebek ku kabingung, kebek ku panyakit, kebek ku kaayaan mana jeung kumaha jeung di mana jeung rek kumaha urang dina hirup. Taeta kaum dangu sadayana, jenten wahom satu asya'a tunawirul qalba. Aya lima perkara anu mataknya angan kana hate keur urang di dunia bahkan bakal kenging alamat ka akhirat. Anu kahijina qiraatu suratil ikhlas. Anu kahijina anu mataknya angan kana hate dina nalika hirup urang sadayana nyaeta ngaoskeun surat al-ikhlas. Tos pada kauninga al-ikhlas sadayana ogen terangen bahkan murang kali alit ogen dinia paun ra tk tos tiasaun. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Taeta surat al-ikhlas teh bakalnya angan kana hate urang keur dina nalika hate dosa, keur dina nalika hate poek, rekumaha nangtukeun ibadah, kumaha nangtukeun urang didamel ka ditu ka dieu, nangtukeun hal perkara anu nuju aya kabingung dina manah urang sadayana. Sok saur Imam Al-Ghazali seueurkeun ngaoskeun surat Al-Ikhlas. Nah kitu nya. Sakali deui nyeueurkeun surat Al-Ikhlas tinggalian aya dina Minhajul Muta'allimin karangan Imam Ghazali. Insyaallah. Namun hadirin sadayana, saur dina anu sanes dina Tamihul Ghafilin, alamatna atawa ciri na kabagjaan, jadi min alamati sa'adati wakila ana alamatus sa'adati ihda asyara. Atanapi ihda asyara tahislatan. Jadi ayat 11 rupa anu matak ngadukung kana tunawirul qalba.
dina min hajumuta